0: Letanii de sa facte confuze. A ce am tot nu-i? A ca etie peșcu? De sa lecă ducărită în pem? Se bancat ca în degă? Se mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mandură?